doy mi mo ceerno do kanar mi wodo yaane gudana faccirade suma wuddi Allah yeji dane handa ko ndokko be o kebebe biya mali albarku jinda chafa tete jinda jeegum l'espace ngoppe dem amme ya

0: be aduna do ko wiibe nyaanyo ko bulle puude tanu nyaani dulo kewum ne yaa mbiade dulo kaaji bonni leedi di koy bangi ma tiyata no heed
1: en wa bondi di
0: neena jallu yodo semino ko inde mika e mamma yero fati e samba jamme ko do sey la mo baaji ko joni be semil fon.

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. کوئی بات نہیں تھا وہ یہ ٹوٹا لگا جود محمد یا رسول اللہ چل ننگو نبو کو سنتنا لمان شدو گو کو چلتا مجبرانی یادی چلن یہ ہاتھوں نو خلی محمد اللہ so wiya ma seydi lo mo mettinta mo miji ko kalir bun wadi do wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani ban min la di bubba ma la di dranger arde do sal min de sa da hokka neddo ya ko ko haani do media dara dara wi do bismillah way mo fu de ko o yaa tepre mo suji jamma mala tu sa hokki neddo ko haanda ni son kabi on antoni ni be mbi rawan on guddo ma jazzi aduna wi le wodi be mbi holono woni mo tengu ko kadi men seydi lom sa wiyama non mettinta min ga bangam ga albarka gila dakar albarka de leydi yeso mi naati leydi ndi kalɗo gonɗa kay koygalam mi yaɓɓata ɗon mi yetta no wonno ko an jaɓɓi hono noon mi jaccino ɗo kadi ɗo technique am kaade cegungal hunde foof ko naata e galle tan toon heqqille yaltata lamɓe bawɗo becce sak mohammad o alaji bubu ko addi foof ko bisimilla ma mbani seydi lo meeɗan toɓɓe kadi hunko ma wurade koɗo ko mbatta ɗo koɗo jintelode mawɗo fijde tae sugaɗe saɗa ñamanda yeeso mas koɗo yamno wiwama jaɓani hen woni départ bandoɗo yimɓe joɗɗo omo wiyanmi bisimilla omo hokkam ujunnaji jeegom albarka seydi lom yo allah jungngu jikku sa joɗi may noon fiɗe ta sa ñagguima moƴƴo hokkuma sa ñagguima gonɗo hatma

monsieur Ahmed Diallo tuugal le moddel fenne diaka debi tilon sa Diallo dogna ma kadi ko heddem ko foni timmi ko biddo moddo sanen tawtra donne de dabo asayo taw kadi do wadata asay do metan don wadde presenté Musa dem kadi jiya ko tilo moddo sanne.

Baba May waari kiidi ñen fon haale bandiraabe nana sanne ko non pere buni Baba May galle buni ko fodo lomtaado malla don wajra ko wuro no gorda ni tan ni debbo so wajra mo wuro no gorda gora wuro tan kon ala super tag bi le teppel le dem ngel famna sek yow tuni hewa tuminaare joni ina heewi kala kono foto welde min waɗama ɗo e jonde nde ha seedeji no goodi ha heewi sanne tawin kadi so haalama janggo yiide ala addarake yontuma cuutuɗa jungo maɗa ñama ngo kucciɗa e bandiraɓe maɓe mbiɗa wodani woni fuɗ yiɗi andudema no wonde andudema ne waɗi ɓuural e bandiraɓe ma ne waɗi ɓuural e sillaɓe ma ene waɗi ɓuural aninimadeɗuno e courage ma jiitaɗi jonnde nde

rahimi jam yalla jamay ak sekanjay ak atuman ma jay ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi jay mi ñu fi mu mi la kere ma xal ma dess ten ñu ngoy man sal ngay ma xolo je bur geej ak mbay jay ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

seydi Ba heɗelefol ma, miɗi ñaagi ma yaafo. Mi wiima joɗɗinaami ɗo, mbiɗa waawi hoddude alaa, ene welimi tan hannde yewtudema, mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiɗa suuto ɓaleeru. Kaa gorko pullo moƴo, a bonaani needi, a mettaani ñaagaani. Mi wiima ko dañɗaa kon sone heewi ko aan e bannde en ɓennde nde, sono famɗe a jaɓii renndu ɗum e bannde en ɓe. Ko noon Allah welaa golliri noon, so naange fuɗii toowi.

Ahmad bi Alhaji Alar Mamadou Lag sa yi cesta na yan bulu jodi cesta ke o bonnani diri ali modi belisan ko waawde no waawde weldi non ko non waawde way metude.

wallahi no jaaji wallahi jaaji bambaado gorko pullo wi mo jaaji o manako o yimbi jaaji makko be dukuma ko fof kala ko jidda amin dukuma dukuma kadi tikki di joyi di nyaago ma hirnde hande fusa o wi mo yayi ko wota yi mama sampodi jaaji mi yayi o yi hirnde hande kasa wota yi mama o yi mi jeddo

saful xoram junjum la saf ko jibi jaw malikum bamañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mbo fara beleram gi ma jor mbo mazire ci ci ma timbenda damel la suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram junjum la saf fara pendamañu boole ardo ci gade